ei ole meillä aina. Kuihin ei ole, kun viirät joutu kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Havada yer dinle Buda. Südatte yer dinle Soit. Koneyde dür darum. Klausi gildut me teen. Jäävät mistä naagimaa. Muusikka mängi me saadaan.

0: 9. kohas.
1: Silmät käivät ringi, rattas, valta kasvaa, liikuttaan. Kanna min, läpi tuusu, läpi mõna, anna minna.
0: Kohal number 8. Number 7.